0: हेलो
1: हेलो बुखो आ रहा है क्या नहीं जितेंद्र से
0: राई का नहीं नहीं जितेंद्र हाँ नॉन लाम सुको तिनी नहीं पांडा वो
1: प्रोग्राम रंग लगा
0: तिनी तबुक चंग तिनी ने वन सुक मुंग पांडा वो हब लाई तंगो तिनी ने वन सुक मुंग पांडा वो तबुक नी कताल बो शंग बाई चिनी हुकुमो बस करंग जाक अब नो ती न चंग कोकलाम साले नहीं अब नो तिनी ने वन सुक मुंग साना मुचंग कहीं नंग शावी मनो
1: apa kering jang tu kering jang naik pun ang apa atau anak orang tu jangan
0: doa kon bela ke hambai kering mah bagai hambai cini o tabuk ni o bosong rok apa tabuk ni ketal generation rok tabuk sikla caslok rok cini hukumunuti busuk Brok ni wan suk mung kutuk tong. Cini huk muna katang ton nani bagi brok besek jara kerengjak. Cini mokolo tamu kelai tong. Abu nanti ini ceng tini kok shalai ne. Ceng takuk korok sampai kok saka Jitendro takuk bo saka bini abu nanti wan suk mung asuk keri abu nanti asuk sana renggala kene. Pia bang taisingo okong no sama ni je. Kisha wan suk di abu nanti Jeng kubin atau jenis hukum ni kau kena wan cukup itu kan? Kau jenis topa hodan ni kau kena wan cukup itu kan? Kau, apun tu jeng bahaya kekatang toni tu nai, apun tiap jeng kaham kotor kolok nai tok bahaya kekalai nai, apun jenis jauh tu ni nak kalai thai. Kau ok kalai thai yo, tabuk ni sikla bosong rok, busuk gadali tong, borok busuk apun o borok ni kalai thai hine wan cukup. Jadi makolo tamu kelai tong. Aburuk nanti nanti ni nerokang baik kok salai hati. Jeng non di kupal jamat ni korang apa no? Orang capung ni bising tu jeng tasing kok kena iman ka. Tabuk ni cerai rok nanti haman ni lama le kesekali ka. Hanya bokeh resap ka. Je tabuk mobile, Facebook, Insta, aja kau si mina sikla rok kulo gitu tunggu. Pia baca ni hukumono narok nani maafan ni. Boram narok nani abu nanti wan suk mengkeri ni. Hello. Ang kanali ya korang? Ang korang kanawi ma yang itu ka? Jora-jora wo kok duk bo logiri yang ni tango. Hello. Saya melihat damung ka. Jeng kubino cini sini mung no. Kasih-kasih ni dofani sini mung ka bini hukumu. Hello.
2: Hello.
0: Ni. Sabung ka?
2: Ang manda ni. Manda jasa ni. Kaya si depan.
0: Oh, aku nono lam soko tini ni cini panda wo. Goya ti na?
2: Goya ti.
0: Goya ti. Ya. Doakan. Hambai nono kereng mana bagai. Ah. An korang kaham kan bhai tong nale?
2: Ni bhai le.
0: Oh.
2: Kaham no.
0: Ah, kaya tini Tini ni wan cuk mung panda wo tini.
2: Wan cuk mung panda.
0: Ii. Tabung ni ketal bosong bay. Tini hukumu besar kereng lajak. Abu nanti ni ni wan cuk mung tamu kita sayi kena nanti. Jadi
2: kita sayi kena.
0: Do do, hadi hadi. Caya sekali, jatun cecau. Hadi.
2: Abu apa tatonyo? Abu tabung ni cerai dok do tam, macamai. Dok kanan hamja gini dong, hamja gini dong ini susu jarak ini kato. Hai puno tay kisha hamja ya kahai bong wa hamja mana kahai bong wa tay ko. Mana ke boro yak tolo itu no tabu ni asu jarak tay kisha mat hamja gini tayu cina agi ni. Kukumu mukumu no tayu wan suwi tayu ini. Tay jengah puno